0: enti waka ni sisi munu se na wanu yeno se onipano ewo ajapade no a ya ya se ajapade na kan munu e se de aja ape adie adie bi aja ape ohun enti aye de wa pe aja no
1: eh hunya de wa pe
0: wa pe ya aye aja dia aja ibirima aha enti enka waja bibia waja aja no aye wo dia wakani edi munu enti no ye bamu a eho no so ye de ma edi bebam na ya te japade na si ye enti ajapade e wo ho a se de wono afri munu aja ajapade bia oja bibia wo na ye de wo ababedi ade no wo ba bedi wono ne niema no wo ba bedi niema no enti wo ba bedi sa niema no so a ajapade ni nyina no ese wo nsa na wo amani munu ese wo nsa no na kire se ye se ni owo bia no aya wodia enti kire se ne yire aya wodia ne ma aya wodia ni fie aya wodia ne kai aya wodia ontimi amfa dan amfa ka enya ne yire ne ne ma what you see
1: the whole package
0: bibia ewo mu no aya wodia enti se wonipa no enya hwe ya wonya japade a ye nka se wonya hwe e bia wonya japade wonya japade a dia ene wonya ne yire wadane ma enjo omu ya odia wahu aha ana se onipa su jaka se ojaka eka ne ya odia ne yere ne ne manso ya odia untimi kasi mi kotu aka ene untimi hwe ne ma what does he aha enjo se wonya jitum se medu onipa ra de de bibia wo onipa no nyina ne ya odia wakan amani mu no bibia ya odia enjo sa dia wo bahwa se wo be tutu enema ama obia nya wo so faso obemu wa pa
2: 104.5
0: enti bibia no eya wo dia eya zebu bibia no eya wo dia enti sadia wo aka ne tete enim die mu no ene fodi hu se ene emem omo mbedi ade no ebinu mu epagapade asine ufo no yire ana ufo ne ma e decide ana ye fansi se bi mra se se unya bedi onipa no ade ade a ene ware ne yire no kwade asio aha ene ware ne yire no se unya ware ne yire ne pade a na kire se wa fa ne prekope because e ko ba se un ware ne yire dia ho na me hwe oba no ana ye dene ne mu unya ware ne dia ne ye ne kase abrabo no mo to aso ano na no no enye wo se so e di se un ware ne yire nso dia dia ene na wo ba hwe se se wo babe di ade ne de oba no ene mofo ne nyina no a hye wo no wo nsa kosi se amane bia no a ewo se ye yema oba no ene ne kunu ye a wafim no entamote na bia okware foforo a okware foforo a wo no oba ne nitwa ka bia ne mu kwara ne de kwara no aye wo dia kwara no se ombe tias as you so kosi se ombe frim no omo ye wo dia what you say aha enti se obi akwadi obi ade a de edika ne se ohwe ne fie ohwe onipa ne de efie ohwe ne yere ene ne ba se de yekai no se woja eka ene so na una eka ne beda wo so ene se wanya hwe nso so a ene so ne yere ene ne ma ene wodi omuja wo nti ene se asede bia na akwa befa so ahwe ne yere ene ne ma no e wo so fa so na ohwe ne yere ene ne ba na what about a man of famu a
2: 104
0: data me kasa japade no ekomi man side se so akamu no what about a man of famu a wo ba afri mu a yenyi odiadini
1: oh
0: sir and to say berima ye se asumasi obente kodi papa na de akamu no ba afri mu a yenyi odiadini nemu mu no oba na de nyina no eye ne madea
1: okay
0: that is it aha obana die nyina ye ne madea ti se eye ne ntade oni die yu ne nyina ye ne madea de ntete sane se on se se oba akra no e wajapade a ye de she birimansa on se letie aha because e japade no ye ja adia ope na so wape e ti se oba akra no wo enema no a ye de she birimansa ti bema no e na ehwe sa enema no so en ti obehun se se oba no bia oba no enni kunu ohun ebi oba na wa firim no woni kunu onware ye woni kunu onware ye dia na kire se se owa japade a na se owa japade a e wo se yetumi ema bia ne nua bae bi ohun bi ani nua baabi etumi ejina ho ede bi ankwara no kora munyi ti etumi mani nua baabi etumi ejina ho ana se se ye pa se bia o ba bia wani ni kakra ya otumi hwe japade so a yaka se bia ni nua ba ma from ni yaka no yaka se bia ni nua ba ebedi ade ni emmu no ma me na wa film e ba no e training nua ba ni naso acha sa bofo ni nyia ene ma ye na ma me die nyina ene dia aha to oni ye ntino ye so ontena ma ne ono ne kuma no na se ne na peni no a ono de wo te ase no akra no etra ne na so e wa didiem do tra ne na so ti ase ma me ne ehwe akra no ohwe ne ma no so de makra no akra ne nyia na fa ne ma me hwe so ma me ntino e hore de ye na ye se da ye nyi odie de ni e ma no ane ye na omo etutum ne ma ne ma no ne ya na e fa omo ma me no ne ma ntiba be ma die mu a e ho ne ya na nsem no wo no ntiri sere na make asem bi se se odie de ni no oba no e nya hwe ya na e kire se ye fa ne se bi akosua e den a me wo anase bi a afu bi a me wo no afu no meme edi wo bi ade utie ni yo anya de me ama pe e bia me wo fa bi frim ana meme ekodi ofana de enti me di ofa no ade no ana meme ehwe saa enyema no so me kodi ade na me nya saa enyema no me kodi ade na me nya saa enyema no a anya me dia what as you
1: anya wo dia
0: da bi meme yo hwe so fo e de map de wono no awu no na chasim dia me di na de me dia ehwe ne ma
1: ehwe
0: ne ma anya me gya padia me ankasa ma pre anya what as you ba aha meme e de ehwe ono no ma enti sa dia se meme free mu a uti o se meme free mu a sa gya padia mu a meme aya me wasa dia meme ekodi ade a me nyaaye no anya me re me ma dia
1: okay. Afei na chese enti ase bi ya ye dwuma.
0: Okay.
1: Se na ye tete ye matete nsem bebre ete sa.
0: Okay.
1: Bohu se wo di ade ne na se onya ne ma na. No wa fa ne se dia se eye ne dia. Enti ane ye hu se ade ne kra wo di a wo hwe so dia ma. Me yire ne ma wo gya wo mu.
0: Yes.
1: Wo ho no wo gya wo mu asase so no na chese wo bua. What one a human so they
0: had
1: a show me a dinner party
0: and you would be 4.5. What has he?
1: Okay.
0: And to only a show woman. And a horrid year, where any side the padina emu chaffa.
1: An oma.
0: A more wood dear emu chaffa. Auntie Ariana, a coffer, you basse, a bio nipano, a war, a near ma, now to be a fumino. Nabusia for se wedi ye mani yibi. Anna bi sratiasi. E bu wa. Na aye wonuno adiena wonuno echa sonas bi e fiena o timuno. Aye obi any frimna. Ono kodi ni panadi. Ano no kwa fio, because wodi adia dia fio any dia or so
2: point.
0: Na o de shadi wuni yere nenumba. Enti ono kwa trefio. Tiena o tifio on fion yene dia. And is onu frimwa. Sa fienu. Ne ma ene ne yire ni sai fie mu chafa
1: chefa
0: sa ono ngasa si ono ni fie dia sai fie no na ne yire ne ma wo chafa na bebe wo te no ye aye obi die na ono no ebe di ade akwotena ho no sai fie no wo ono no eye ne ne ma eni sa chefo ti sa woni ono frim na ye chege pade a ye yi sa eno ni nyina frim pade asio ye yi no frim ya de ono no sai de ono awu ne ma apega yade eno ma omo koso omo papa dia ansana ni ono no wo no ehwa de ye ne ma ene ne yire atume anyam chafa ti eno pe ene ade a wi kodi ade a ne yire ne ne ma enni hu chafa wo mum ni chafa wo ne emum no de wono na ye de wo amane kwa so no ene ye ne yire ne ne ba enti ena ye de wo ba bi si eso ha enti se sa se se ye de wanye bibia wanka bibia na opana frim we ye busia hyehye ya wonom eye
1: nti se se nipa na anye ensamansi ese weola
0: yes
1: e we dia busia ne hyehye ni
0: yes
1: baso wo we o dia ye be di so
0: ene ye kone se de o ka tro ho no ene eho ne ya na yasem no eho na se ye ye ne sa wo ka to ho na ye ani ne hyehye no so a otimi sore ai na we no on se de ntia ya na ebinum ya ene mikro firimu no busia e tete me mi hu hwe ni ade we ni de onipa na wo no anya hyehye bia enti ono no wo ho no ni se na busia fo ena e wo so tututu niema
2: 104
0: enti se anko ye ma oba no na ase ne ma no a ono no ni tumi
1: mm what
0: yasie
1: ye ka se bi when sisi na chi
0: when sisi na chi ye
1: enti de besi bia de
0: akwese
1: e be say if you fail to plan you plan to fail
0: yes and so wet me akenya ne ho a adise ye bebo na mane what yasie adise ye bebo na mane se se ena asie na akanfo gidie mu no bibi wo ha 2 minutes wet me asore but de ono ebeka ya ya nya de ona aka tie no amane ba amane ma wo hu sa hyehye no a aka ngidie mu ni nim se otumi sore ye de ope
1: okay
0: ti hondo mu fani agro ne mu no se wa anya bibia nto ho a ho ne ya na abusua bua ya fa to free ha ye sei
1: eno kan so se nya ne papa mu
0: se
1: ne
0: yesi
1: e ye kire mu se se udi ade ne de na kyese wo hwe ahwe ne yire ne ma no e de ama no but the shame of one say, would you be a dear? Not said be unsu as I did, and I would dear, young funker with Japan, a pound,
0: aye,
1: a messy siema,
0: yes,
1: because a boo of wow, yes, would dear, dear, and to boso, or jay Japadiano, sicane, dinabos with Pian Manene, ma meno, Eddie, a sin chain,
0: yes,
1: not a just a dear denim quan away a day,
0: oh,
1: dear,
0: yes,
1: oh, and such a shame, a pound,
0: sanity. Sanity. Enti, enye se bia, enye kase se, onipa no, wanye, enye shise bia wonechi, na bia ufri mwa, tumye ni, na, hon humre ni timinye bilibi. Na o kompe, ni onwa ye, a ya anye, ane diye wanye, na o she diye utimi ye, soli panwa, aye diye onwa ye, ya wanye na. Bet, se, obi akwedi obi adye na se, why were you in the man the bush? Yeah. We need to say so. But you know, no man tempt to say. You are my case. Say, na yeah, yeah. Yeah, yeah. Sanity. Sanity.
1: Okay.
2: Aku. If anything, I will say a penny. Why are they? Why are they? Ne, in church. No, no. Me wo 1, 2, 3 B. I'm person B. Beside any contributions, been many are di di kan o se o start ya o kan se se adi di e no wan ye ni ye ya di o wa ko no etumi o se me hwa wani pa me experience wo ho
0: wow
2: yes inti na mana e ho no ma show so concern bi sa no di e tene se me na nana mo ye 5 no mo ye 5 o mu kura be ma ba ko pedo mo ntem ma 4 me na na se me na na to so se third o se den na ba ku bi firi mu na na according to me ofa o si na nka o se me na na hwema de we firi mu na de die no ewie mu ye na me na na ye bibi o ye nyoma no tuka wanye ni ye nti me na be yare yare ye sa o mu shishye mu cheki mu no na kire se wan hwema de die na nko ye nti e na ma na yare yare ena mri tu ye tu ye ena ne ho to no kosi se me na na ne mreson ya okoye nti according to me wo fa o se senka mo anye nyoma yi a ka sa ta me na na so beko because adidie no wan hwe ma na nye yi ti me ti sa se me na adu na boss no na me de kai sa eno ne adie no yes eno ne adie no ena adidie no kan se so bi dia e wo so otumi e hwe nkola no ebi ni mo yade ebi se adododi wo hu se ni hu we di ade na de o kan kola ni na kan ma ho ehwe won kama me anti peni na toso no kwa toso miensa me so me na na wo 6 anti ono toso se miensa ono ne ba ono firi mu do di ade no me anti na wo baba akope Esther wa fuck all I'm to say media no to me say no was ten state pain into unlimited
0: yeah
2: and now or ne hu obi bi into a fagia no e born the book pam a kire say ye hu say ah obi to me dia dia hye
0: crassly
2: yes
0: yes
2: o hye no pa na member me am ho me papa free mu o free mu di odi ade me je no kra me go
1: eh aso mu
2: me je no kra me hu no me je no kra me hu no ba o hu me je no kra me hu no enti dia duka no e ho pa na minim se e bia no am behu am benya dododie bi wo ho enti na we ye ya ipe mu o se so se te sen yo na ako me me yeta bibi me living independent ya enti me no se o ba ye o wan ba o enya me kwa masem me enya masem ba dia se fe na ye fesanka bibi ni a na o papa o di ade no abeta wachi eno na nka ye fe eh me ware no me to me money din hey, no. No. Oh, hey. No no fa on fa na
1: ibe mo so o wu
2: e ni kro na mo se di ade na tie
3: okay
2: but yes we di ade e na baby o kan say o di ade a o fa o ba no so eh no kure ye bi say me ma me say o be ware no ana so ware no me ma me di o to mo mo say say di amo amo be kan bi ya no na mu me mu me di e me ware no
3: okay
2: but dia mo ebe firi mo hobi aba bia no na asom je beba no eni bi se o be ma no so be ma no dia me papa de nfa to a young guy
3: okay
2: anko bi anko so ni e blendy boom kama na so enti ono de o bi sana no so de bi
3: yeah
2: onware no ena e si okay fine onware na dia and the next one dia mama no kan ni na mo ye ni na so pepepepepe ma bibia e ja kwan ma bibia ye fine oho enti no me brow di mechi ne wife fi mumum na mete se omukwa eye no eye no mentumi ankobi cause that time na ejuma na musie ni Tuesday na mete se do di ade ne ba eye na msi ye
3: eye ba de oba
1: Eba ne
2: sen nine. Eba ne sen su de
1: yes. Eba ne sen ndi oba
2: ye. Yes. Ti atina se no nine hu a.
1: Na je se eno no.
2: Yenyanu yi. Oho. Enti se de edu kan no. In fact, adidi ankasa no. But mami bi se edu, adidi ankasa ye.
3: Ayya pa.
2: Okay.
3: Ayya pa.
2: O kan se ye a, ene bi ye because do you want or Timano? The word does say Nipay Nibusu and me with free Mujian Colano. Now, or sis, me Frank Colano, I think I know ye,
3: yepa.
2: Yes. Me offer. We didn't do baby, but we did, The reason on the say, Wakoye Pentacles presiding elder. In tea, say. Ni fie kro bie na kwan ma afoforo kra dia ene ada na ebusu enu no
3: onye sa
2: yes enti ohwe no a wa bie na pon ato o mo bia ene obi o mo de na dia dia bia nso wa ogusu a ohwe won ne ade emfa ho se bibi wo ho se bibi ani ho ye onipa de bi wo no mo kro tumi ko dia dia wie na kuntun kra oni bi what you say but ye de dia
3: e wo so yes
2: enti sa na che but edu miti hey me final question miti hey kwan benso na me fast we dia de wan wan ade na me ba bi ti
1: na
2: ka beta
1: mbi se dia na se ade die no e wo se e automatic se wonim se edru wo so ana se e wo bi
2: e yes e wo mutumi hu ana me boa
3: ye
2: tumu se oh me wofa aya me bear mu bebre ba me hu se me bear mu anka nima bi se no be cheche me pa enya to ya na wafa phone ofra me ma me wi pa se we die ma me osu me sia na edu no so ampan so me ku mbe ku mu no pine
1: no no edu
2: ne da no so me ma me dem se onye ndi bi e
3: edu no so
2: ndem me se na he se we ndi bi ana
1: e bi edu no so
2: wofa ketu akra edi bi
3: na
2: se me ti se se we edi bi ma obe kwa yi a fe ni oni wan si kra no
1: Naya
2: semo.
1: Eh
2: yeso. Yes.
3: Oh, udi ya pa why e penny? Why e penny? Why e penny? Yes, indeed. Yeah. Ye bodwa so ko.
2: Yeah.
3: Na, oh, you know, asmo bisa ye no. Eh, nima mi nu.
2: Na mi hu.
3: Ye wo ofa ase adidie.
2: Okay.
3: Ana wo fa adidie.
2: Okay.
3: Ana ye wo eja adidie.
2: Ye ye di wo fa.
3: Aha, nti ye nima mi
2: mami.
3: Yes, nti nima mi nu. E do mo mu di eja de no. Na papa ni bu pa ni mani di ade.
2: Ah,
3: and we are
2: 4.5. Do papa free more to me dinadi.
3: One or the dinadi.
2: Wow.
3: And you know, I
2: don't know. Okay, be a chief for me to be move for that tribe now.
3: Yeah, yes.
2: Tribe in the baby.
3: Yes, yes. And I hear the moon,
2: yeah,
3: of us, of
2: yeah,
3: of us. Then, yeah, say, obi be a war, a war fast.
2: Yes.
3: Yes. It is a be my war, a war fast. And it's an idea. It is a war, ni nua ma no ntibia ye di kan shase free nua ba penino ema
2: okay.